0: til Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af sommer.
1: God sommer fra Go FM.
2: Don't tell me this is all for nothing. I can